0: کڈ وہی طلبا پوسن آسیا باقی جنا رہی اجرائیل فیرستا ہوسی آئے آمن جان نس جئی پیڑی گلی فئی کوڑ نکٹے نانکا اوڑ سچ رہی پوڑی ہر کا سب شریر ہے ہر رو رہا سب آپ ہر کی قیمت نہ پوے کچھ کہہ نہ جاپے گر پرسادی سلاحی ہے ہر پگ تیرا پے سب من تن ہریا ہویا اہنکار گوا پے سب کچھ ہر کا کھیل ہے گرمکھ کسے بجائی.
1: سلوک محلہ پہلا. سہن سردان دیندر روایا پر سرام روے کر آیا اجے سو روے پیکھیا کھائے ایسی درگہ ملے سجائے.

حالت پلت دکھدائی ہوویں جمکال کھڑا سر مارے اگوے دنس آل جال سمالے دکھ مایا کے بستارے آئی رین پیا سپنتر دکھ سپنے بھی دکھ سارے کلر کھیت لے کوڑ جما

کمتا پوے خیالی جم پور فاسیں گا جم جالی ہیت کے بندن توڑ نہ ساکیں تا جم کرے خواری جیو نہ ہو کرتا نامے کیا امرت نام ست گر دیا جس توں دے تسے کیا چارا نانک سرن تمہاری جیو مارو محلا تیجا کر پہلا اک اونکار ست گر پرساد جیں بیسا لیں تیں بیسا سوامی جیں پے جیں تیں جاواں سب نگری میں ایکو راجا سب بے پوتر ہیں تھاواں بابا دے وساں سچ گاواں جانتے سہجے سہج سماواں رہاو برا پلا کچھ آپس تے جانیا اے سگل وکارا اے فرمایا خسم کا ہوا ورتے اے سنسارا اندری تات سبل کہیت ہے اندری کستے ہوئی آپے کھیل کرے سب کرتا ایسا بوجھے کوئی گر پرسادی ایک لب لاگی دبدا تدے بناسی جو تس پانا سو ست کرمانیا کاٹی جم کی فاسی پنت نانک لیکھا مانگے کونا جا چوکا من ابھیمانا تاس تاس ترم رائے جپت ہے تے سچے کی سرنا مارو میلا تیجا آون جانا نہ تھی ہے نج کرواسا ہوئے سچ خجانا بخشیا آپے جانے سوئے اے من ہر جیو چیت توں منو تج وکار گر کے سبد تے آئے توں سچ لگی پیار رہاو ایتھے ناوں پلیاں پھر ہاتھ کتاؤں نہ پائے جونی سب پوائین بشتا مائے سمائے وڈ پاگی گر پایا پورب لکھیا مائے آندن سچی پگت کر سچا لئے ملائے آپے سرشت سب ساجین آپے ندر کریں نانک نام وڈے آئیاں جے پاوے تین دے مارو محلا تیجا پچھلے گنے بخسائے جیو اب تو مارگ پائے ہر کی چرنی لاگ رہا وچوں آپ گوائے میرے من گرمکھ نام ہر تیائے صدا ہر چرنی لاگ رہا ایک من ایک ہے بھائے رہاو نام جات نہ پت ہے نام تھیو نہ تھاؤ سبد پید پرم کٹیا گر نام دیا سمجھائے یہ من لالچ کردا پھرے لالچ لاگا جائے تندے پور ویاپیا جم پور چوٹا کھائے نانک سب کچھ آپے آپ ہے دوجا نہ ہی کوئے بھگت خزانہ بخشیو گرمکھاں سکھ ہوئے مارو محلا تیجا سچ رتے سے ٹول لو سے ورلے سنسار تن ملیا مکھ اجلا جپ نام مرار بابا ساچا صاحب ہردے سمال ستگر اپنا پوچھ دیکھ لے ہو وکھر پال رہاؤ ایک سچا سب سیم دی تر پاگ ملاوا ہوئے گرمکھ ملے سے نہ وچھڑے پاوے سچ سوئے ایک پگتی سار نہ جاننی منمکھ پرم پلائے اونا وچ آپ ورتدا کرنا کچھو نہ جائے جس نال جور نہ چلے کھلے کی چہ ارداس نانک گرمکھ نام من وسے تا سن کرے ساباس مارو میلا تیجا مارو تے سیتل کرے منوروں کنچن ہوئے سو ساچا سالا ہی ہے تس جیوڑ اور نہ کوئے میرے من اندن تیائے ہر ناؤں ستگر کے بچن اراد توں

جم قربت دے ماریے بہتی ملے سجائے میرا پربھ وے پرواؤ ہے نہ تس تل نہ تمائے نانک تس سرنائی پج

آپ اپل نہ کبھو پلا آپے مہر دیا پت داتا نہ کسے کو بیر آئی ہے جس بخشے تس دے وڈیائی سب سے داتا تل نہ تمائی پر پر تار رہا نہ کیول گپت پرگٹ سب ٹھائی ہے کیا کالا ہی اگم اپار ساچے سرجنہار مرار جسنو نظر کرے تس میلے میل ملے میل آئی ہے برہما بسن مہیش دوار ہے اوبے سیو الکھ اپار ہے۔

گرمت اونچو اونچی پوڑی جان رتن ہوں میں ماری ہے مایا موہ سبد جلایا سچ من وسیا جان سد پایا سچے کی سب سچی کرنی ہوں میں سکھانے واری ہے مایا موہ سب آپے کینا گرمکھ ورلے کنہی چینا گرمکھ ہووے سو سچ کماوے ساچی کرنی ساری ہے کار کمائی جو میرے پرب پائی ہوں میں تسنا سبد بجائی گرمت سد ہی انتر شیتل ہوں میں مار نواری ہے سچ لگے تن سب کس پاوے سچے سب دے سچ سہاوے ایسے ساچے سے در ساچے نگری نظر سواری ہے بن ساچے جو دوجے لایا مایا موہ دکھ سوایا بن گر دکھ سکھ جا پینا ہی مایا موہ دکھ پاری ہے ساچا سبد جنا من پایا پورب لکھیا تنی کمایا سچو سیویں سچ پیاویں سچ رتے بیچاری ہے گر کی سیوا میٹھی لاگی ان دن سوکھ سہج سمادھی ہر ہر کرتیاں من نرمل ہوا گر کی سیو پیاری ہے سی جن سکھیے ست گر سچے لائے آپے پانے آپ ملائے ست گر راکھے سی جن ابرے اور مایا موہ کھواری ہے گرمک ساچا سبد پچھاتا نہ تس کٹمب نہ تس ماتا ایکو ایک رویا سب انتر سب نا جیاں کا آدھاری ہے ہوں میں میرا دوجا پایا کچھ نہ چلے تر خسم لکھ پایا گر ساچے تے ساچ کماوے ساچے دوکھ نواری ہے جا توں دے سدا سکھ پائے ساچے سب دے ساچ کمائے اندر ساچا من تن ساچا

پہلا پنجواں جس توں راکھ ہے کچھ کون مار ہے سب تجھ ہی انتر سگل سنسار ہے کوٹ اپاو چتوت ہے پرانی سو ہو وے جے کرے چوج ودانی راکھو راکھو کرپا تار تیری شرن تیرے دربار راو جن سے ویا نرپو سکھ داتا

بن ہریا مارتا، بدنے بن کھر کھر ہاستا، ندرا بن نر پیسوے، بن باسن کھیر بلوے، بن استن گو لویری، پیڈے بن باٹ کنیری، بن ست گر بات

نہ جائے، کیا کر آنکھ بخانی مارے رہا اوپر بر سمان پیال، کیوں کر کئی ہے دو وچار بن جیوا جو جپہ آئے، کوئی جانے کیسا نہ کتنی بدنی رہ نگرات، سو بوجھے ہوئے جس بات اہم سے انتر رہے نگلا۔

فرمائی. خالق خالق خلق میں خالق پور رہو سرب ٹھائی رہاو. ماٹی ایک انیک بھانت کر ساجی ساجن ہار ہے نہ کچھ پوچھ.

تک کہ نہ جائے مکھو تمہاریاں موہی دیکھ درس نانک بلہاریاں سنت سبا میں بیٹھ کے کیرت میں کہاں ہر پی سب سنگار ایو جیوں سب دیوان

درجے لوگ اجان پاسیوں ٹوٹی کیوں بنے جا کے جی پران کبیر کوٹھے منڈپ ہیت کر کاہے مرو سوار کارج ساڈے

نوبت وجی صبح سیوں چلن کا ترساج فریدہ رات پوری ونڈی ہے ستیاں ملے نہ پاؤ جنا نین نندراو لے تنا ملن کو آؤ فریدہ میں جانیاں دکھ مجھ کو

کن تکے تنور جوں بالن حد بلن تیری تھکا سر جلا جے ہوں پری ملن کن نہ تپائے تنور جوں بالن حد نہ بال سر تیری کیا پھیڑیا اندر پری نہال ہو دیں سجنا سجن میں نانک الکھ نہ

سینت بسر دین بوسار سو داما اپدا تیرا کیا گن کا پڑت پورے تہکار سری ست گن سو پرسن کل

دن بھر سہتا بھے بنجن پر پیر نوارن کل سہار تو جس بگتا کل سودی گرو رام داس تن دھرم بھجا ارجن ہر بھگتا